famba ya ba na bona honorable Peluka Palusha lava hi nga va hi karhi hi bula na vona eka siku ra tolo, ngopfungopfu loko hi karhi hi langutisa aka mbulavulo lowu nga fika wu vekiwa hi president ya tiko ra hina ra Afrika-Dzonga, se mingiseri wa Vision FM ku nga vona nkulukumba se ri Ramaphosa. Se mingiseri, tanihileswi hi nga va hi karhi hi fika hi va na njhekanjhekisano wa kahle swinene, hi tlhela hi fika hi pfumelela na n'wina vayingiseri ku ri mi hoxa xandla ku ri n'wina miri yi hi mhaka liya yi fike yi biwa hi masayiti hinkwawo, laha ku nga tlhela ku va na vayingiseri lava va nga fika va va na xikombelo ku ri hi kombela ku ri nhlokomhaka leyi tanihileswi yi nga saseka magolide a yi mahlweni yi va yi karhi yi tlhuvutsiwa va va karhi va kombisa ku ri ku va va karhi va nghenelela na vona va hoxa.

ka xikwembu xa hina wena u nga endla tilo ni misava a ku tshunisa namuntlha hi ri ya ku tlangela halala.

wadokotela vumuliwe vafunzi musanda vane mutanjera wadokotela voragimana wadokotela vokorombi vafunzi muivhangeri vomasakona vobishopo rachitanga naini kumbana kosimunene na vafunzi vose na dzikonani ndova ndichiri matandaopera na achia ngaurudo wana munna achitwanga la kutano avuya na sondra akunogochicha zviambaro zvamusumuruwo goroi ichivonga ndewaidhirobo yochinchera zviambaro muti achiri ohora namusi machero avochaya achiri ndohorisa haorisiwe vafumakadzi ngapa vachiko abusiwa vana ngapa vakurepiwa vatu vachiri ndionero kuwana mushonga ndimatada zvitu izvo zvitotopera zvipera ngayeti.

abade yabona ntsena xivongo xa vo xinga duma vanwani va tiphata va nga heti leswi mpwetu a nga bali.